0: sa XFM.
1: Mau na dia, Made. Magsigig og diet. Unya, magsigir po og kaon. Exciting.